Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, pese ihun kan diri e o fa wa jori mu tori ba folla ko si kan mi anna abdurrahman bin imran.

mo ki yin pelu oruko Oluwa to lola ju lo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Why me? Why me? Allo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi je. Se se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

0: na le janu a oriru e
1: annabi wa muhammadu
0: ninu eran ko ko si iru e o
1: annabi wa muhammadu
0: ise pe awon angeli o
1: annabi